0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: The Beatles, de la începuturile carierei lor, ascensiunea, apogeul și până la ultimele lor înregistrări, faimoșii McCartney, Lennon, George Harrison și Ringo Starr, vă vor rămâne în suflet prin muzica lor. Cea mai completă recenzie muzicală cu Beatles, cu celebrul grup englez ce a schimbat fața rockului. La un moment dat, copiii sau nepoții vă vor întreba despre Beatles. Ascultând Radio Metronom pe 89 FM, veți avea ce le povesti. Aici veți afla tot, dar absolut tot, despre Beatles. Beatles Forever. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe unde ultra scurte la Radio Metronom pe 89 FM și în streaming. Astăzi istoria Beatles prin ochii lui Ringo Starr, bateristul formației Beatles. Cea mai bună prezentare pentru Ringo am regăsit-o în textele cântecului autobiografic Liverpool 8, Liverpool 8. La început am fost un marinar și am navigat pe mare, după aceea am lucrat în fabrici, am cântat în Butling cu prietenul meu Rory. A fost bine pentru el, dar pentru mine a fost fantastic. Iar refrenul melodiei spune: Liverpool, te-am părăsit, dar nu te-am dezamăgit niciodată. I was a sailor first, I sailed the sea, then I got a job in a factory. Play Butlin's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked tough, we didn't have much, but we have enough.
3: I was a sailor first, I sailed the sea, then I got a job in a factory.

Ringo Starr, cel mai în vârstă membru al formației Beatles, s-a născut la 7 iulie 1940 în Liverpool. A locuit la început pe Madryn Street. Titlul cântecului auzit mai înainte, Liverpool 8, Liverpool cifra 8, face trimitere la codul poștal al zonei Toxteth, situată în sudul orașului. Făcea parte dintr-o familie modestă, tipică clase muncitoare, britanice. Ringo spune că adevăratul său nume de familie, prin numele bunicului său, a fost Parkin. Tatăl său a fost brutar, dar și-a părăsit familia pe când Ringo era mic. Pe mama sa au căzut toate responsabilitățile, acceptând meserii modeste pentru a-și întreține copilul. A fost crescut și de către bunicii paterni, lucru un pic neobișnuit sesizat de Ringo. În amintirile sale îl pomenește pe unchiul din partea tatălui, Harvey. Acesta lucra ca pictor și decorator la baza militară americană de la Burton Wood. El asculta împreună cu Ringo discurile de jazz big band american, dar fără ca vreodată să impună să asculte ceva anume.

Asemănător lui George Harrison, pasiunea pentru instrument a venit pentru Ringo pe când era internat într-un spital. Asta se întâmpla în 1954, când a cântat în orchestra spitalului la instrumente de percuție. La început nu prea era atras de rock, mai mult de muzica country a lui Hank Williams. A abandonat școala cam în această perioadă și și-a găsit diferite locuri de muncă, la căile ferate, apoi pe un vas de croazieră.

De frica efectuării serviciului militar, a devenit ucenic mecanic, categorie neenrolabilă, și și-a modificat preferințele muzicale înspre muzica rock. Frecventa împreună cu prietenul lui Rory clubul de jazz și skiffle Cavern. Asculta o neștire pe vremea aceea Radio Luxembourg și emisiunea de duminică a lui Alan Freed. Și-au format împreună cu Rory prima formație de skiffle, Eddie Clayton Skiffle Group. Eddie Clayton e un personaj fictiv, nu a existat niciodată. A început cu acest grup să cânte la diferite ocazii, la nunți mai mici sau mai mari, iar Ringo își amintește că a pendulat pe la mai multe formații din Liverpool, la Rory Storm and the Hurricanes, la Tony Sheridan și pe la Beatles. În vremea aceea se amestecau între ei pe la formații, se cunoșteau toți între ei. I-a găsit pe Rory Storm and the Hurricanes genial, considerând ca fiind primii din Liverpool care făceau rock and roll adevărat. Angajamentul cu Beatles s-a produs în momentul în care Paul le-a spus colegilor că trebuia să ia în formație un baterist, cel mai bun în ochii lor, Ringo Starr, care era deja adult, avea barbă și deținea un Zodiac Zephyr. Aceasta e o marcă de mașină fabricată de Ford în Anglia între 1950-1972 și era cea mai mare mașină clasa executive la 4 și la 6 cilindri.

În momentul în care The Beatles i-au făcut propunerea de participare în formație, Ringo mai avea oferte din partea trupelor King Size Taylor and the Dominoes și Jerry and the Pacemakers. Jerry vroia să-l aibă pe Ringo ca basist, dar Ringo n-a cântat vreodată la un alt instrument, deși poziția din față pe scenă îl cam atrăgea. Într-o dimineață, pe când lenevea în pat, mama sa îi bate la ușă și îi spune că îl caută la poartă un tip, Brian Epstein, care l-a întrebat dacă are chef să cânte cu Beatles într-o după-amiază la clubul Cavern. Se pare însă că George Harrison a fost cel cu ideea ca Ringo să-l înlocuiască pe Pete Best, pentru că acesta era cam bolnăvior și nu prea se puteau baza pe el angajamente. Eu am precipitat lucrurile, spune George, mergând la Ringo acasă și vorbind cu mama lui la un ceai, despre faptul că i-ar plăcea să cânte cu ei. În acea perioadă, trupele de muzică cam cântau aceleași piese muzicale, astfel că Ringo știa melodiile cântate de Beatles și astfel s-a încadrat perfect în peisaj. Deși Ringo Starr avea angajamente cu cealaltă formație a lui Rory Storm, totuși s-a decis să cânte cu Beatles. John Lennon i-a pus o condiție, să-și radă barba și să-și schimbe coafura. Așadar, începutul era făcut, la clubul Cavern. Cu Ringo pe scenă, jumătate de sală îl ura, pentru că l-a făcut pe Pete Best să plece din Beatles, cu strigăte Ringo Never, Peter Best Forever, iar cealaltă jumătate de sală l-adora. Sinteza face Paul. Pete Best era bun, dar limitat. Ringo a făcut ca sunetul Beatles să fie mai rotund, mai plăcut. Farmecul lui Ringo consta în ritmul puternic, în umorul său laconic și în farmecul personal gen Buster Keaton.

Beatles Forever. Cum am făcut și în emisiunea trecută, am divizat spațiul muzical în două părți. Una dedicată amintirilor membrilor formației legate de începuturi, iar partea a doua este dedicată discografiei aproape integrale ale formației. Continuăm astăzi cu discurile apărute în 1963. După Please Please Me din aprilie, singurul LP care putea să disloce locul 1 din topuri a fost al doilea LP al grupului Beatles, apărut la 22 noiembrie 1963. Acest disc se numea With the Beatles.

Discul lui The Beatles a fost înregistrat între iulie și octombrie 1963 și scos pe piață în noiembrie. S-a dorit a fi un cadou de Crăciun pentru fani și a fost înregistrat în timpul disponibil dintre turneele tot mai dese ale trupei. Piesa ascultată mai înainte, It Won't Be Long, prima de pe fața A a LP-ului, reflectă autoritatea muzicală a lui Lennon.

el a apărut ca single în Canada, unde a urcat pe primul loc în topuri și a fost apoi masiv exportat în Statele Unite, astfel încât să ajungă pe locul 45 în Billboard Hot 100 în aprilie 1964.

Următoarea piesă, a patra de pe LP, aparține lui Harrison și se numește Don't Bother Me. Se spune că dacă John și Paul îl lăsau mai mult pe George Harrison să aibă contribuții la melodiile formației, fața formației Beatles era cu totul alta. Melodia a fost compusă de Harrison în timp ce era bolnav în pat la Bournemouth, Anglia, între turnee din vara lui 1963. Harrison a mai avut înainte creditate două compoziții, In Spite of All the Danger și instrumentala Cry for a Shadow, ambele piese nelansate pentru public decât în 1995 pe albumul Anthology 1.

V-aș lăsa să ascultați în continuare, fără întrerupere, următoarele trei piese de pe album, și anume Little Child, Till There Was You și Please Mr. Postman, adică ultimele trei piese de pe fața A a discului.

Așa, am ajuns la fața B a LP-ului, With the Beatles, la un rock ca în zilele lui bune, cu un Harrison dezlănțuit, înregistrat în 30 iulie 1963. Mai există o versiune a cântecului înregistrată în 28 februarie 1964, publicată pe discul din 1994 Live at the BBC. Noi vom asculta însă prima variantă.

Piesa care urmează, Hold Me Tight, a fost înregistrată pe timpul primului album, Please Please Me, ascultat la Metronom săptămâna trecută, dar nu a fost inclusă în acel album și a fost înregistrată pentru albumul ascultat astăzi. A fost compusă de McCartney și inițial a avut 13 variante sau take-uri, dar ele au fost distruse. Nici Lennon și nici McCartney nu au fost prea încântați de piesă nici a doua oară, fiind considerată ca piesă de lucru, despre care nu-și amintesc prea multe, fiind gândită ca piesă de umplutura discului.

Au mai rămas de prezentat ultimele 5 piese. You Really Got a Hold on Me, a lui Smokey Robinson, cu voce principală Lennon și Harrison, iar Paul la voce armonie. Piesa mai apare și în alte versiuni ale discurilor Live at the BBC, pe un album Live in Stockholm și în timpul înregistrărilor de pe filmul documentar din 1970, Let It Be. Pe fondul acestei piese avem și logo-ul emisiunii.

În sfârșit, la voce apare și Ringo Starr cu piesa I Wanna Be Your Man, de fapt a trupei Rolling Stones. Aceștia au înregistrat-o în 1 noiembrie 1963 ca single, ajungând în topurile britanice până pe locul 12.

cu Harrison voce principală, Devil in Her Heart, foarte romantică, și apoi piesa Not a Second Time a lui Lennon. Ne apropiem încet, dar sigur, de finalul acestui LP.

Ultima piesă a discului With the Beatles este Money. Ea a mai fost prezentată și în emisiunea trecută pentru că făcea parte din audițiile prezentate case de discuri Decca din 1962. Aceasta a fost emisiunea Beatles Forever la Metronome.